ماں نے آشیش دیتی سی فرید نو. ایک گل یاد رکھنا، ماں کا انجیکشن لگا ہوا، بچہ رب کا روپ بن سکتا. جی ماں نے چنگا انجیکشن نہیں لایا تو بچہ مہان پاپی تے مہان ڈاکو بنے گا. ستگرو پاتشاہ صاحب شری گرو رام داس صاحب پاتشاہ جی نے لکھ دیتا ہے.

جنہاں نے اپنی سمجھ دے نیتر بند نہیں کیتے، انہاں نے اکھاں کھول کے ویکھے اور جنہاں نے